0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masiya ka miyonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa ama arakala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka we rawo ya peye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimpanya bakaleke wera mwali ko weta mweto masa pahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akala na sharia mahawashene awa ikalia ya okuraka ipiriri kwa safaranku
0: mahawa wento mitoko tiyawaka
2: eke kai timoka nyerirano ntoko mahawalelo omusi Waka pela mara ni orupala ni maninyo.
0: Mia nukera kihina tuupu wela mkale loyo uo.
2: Atuwa mwenye. Muna penta mara ni hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo. Vowira nyenyo. Ni mwana mukala sekene 10 ni kuru
1: ko shukuru yaka muno kala papore ra murima
3: ni rento ko hiyo mukaino yo ya sosi bani mirero lo soko ani mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
4: bye.

0: Pole, pole. A pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyam kinka overikana. Ukuma alir lwenamane. Ana shulu. Am kinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa alam kinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya oneda utrabayu. Mkete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo namba rosento idosh, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, waro mele ya nivopu heyavo.
1: Dodoma, mwiwana nomosa woku melepo wa Tanzania. Umbrume liwa, mita nasa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungwe ya Dodoma uwo, akala wera onirwano etonyero enihimi wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ukure la niwa ya, nuwo onirwano etonyero enihimi okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea vamirele lo sotene, miwedano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki huwa ya, akala maporo sintumi huwa ya elapo yotene. Bapavela kwa suwa resikina, Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
2: Smartphone musia atekono onlimali yoni pomi bingu mamsimabale muno murumela ka ya kapele mungu haka melipe duawi na ve murumela ka mutani higu ahunea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pani oro romelea ni mala burawe nana anubaba elocha telocha ya tekono wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo ni itani wa prozesori ya vituru wa mahala miwene. Mama Rosa. Hey, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea. Ero huele no kiviha.
3: Tata jua u. Nka tukula ni maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rerla to uuria. Ina masa onsin nokwa. Ni etu emosato empaha etaya huani kelela. Ona tuwa murwerio.
2: Mano nyuma ama Rosa. Baka ahiru maile mure teyolo lakini kelo were kasai uwi bashi tuwala no kumali hamiria.
3: Ni mukale lo ama hikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya ashinava. Mure temosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
2: Ewe kekai mama Rosa. Nimekinu na wire matahu kerere mirisi nchi pale.
3: Nto ye yene shapeka nisiriulu pale. Nohana wala miri mada mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya alipaka nle eturumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye. Nimpanyahu opaha makalahu. Wohubu elatuuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa. Ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
4: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, oni kumele la variyeri wataya. Wohi yaka urume la mirete. Murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu. Mororome liheke makala, mututi. Ni orire la wataya wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho. Eyo yaya musi omiholi. Mhupi waresan. Olipiheriwa eyo ya niroromelo. No kitimana wana mawani ohuvare awampula. Variyari wa miteko samutani sa projeto mando. Woka liheriwa nikuru na maministro. Nekota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito. Ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana ka mieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkarama mkilatiba. Musuele wira mutia nowe melela. Kayuno oyako kala ka urimi kawe. Mwano olumurupanya we. No one pavelo oya. Neyoya yo kitimana. We onaka na makuba. O komalela, no toporene.
0: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandre la oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela. Bantune oyaka moje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere. Ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwanaka yo meri mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwe sana. Ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapa hini pele. Wa mieri mitana mosa. Mpajere kento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noje ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateene. Hatane gulere emosa ya matuvi e pepe ene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkele mukali heromba haikuru amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana oya moje na murua matuvi Mihoko roko, sohi helwa mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oya sana. Onayara anamane, akili, aikuru, omiholi. Mupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani uhuvari awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministru, nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruwele osava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Ni uo mundi uriana. Makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu. Onhosha esapala ni oremete. Oni tapuliwa ni epumu. Omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri sema kutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vuwa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akala we mokala na ito nyeri siisovo mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela makutula anivoniwe ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa NLR Mozambiki
3: Owanya kamiana tinapea ni masabela pahi mahaya nali kanina ni tuto tene tinapeaka bela toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muza kodene. Ni hata mwanaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.
4: Yeah! Rubi, empa ona kiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Philippe Samuel no opuru omosa wamikumano wadepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakelu aletro onatatanyuwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ekonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikitanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo, mukalani opanya oporeo la pahi, inipanyanea itumihiwa ka na ananosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mutute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio. Inamararu, wani panyanea akuru kurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusa kamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera waso tenis nivarahu rubi empa onakiliu aleto paker pak no shukuru.
5: Herena mutinto mosa was parke 50 mutinto wo tiwole paniwaro romelea mukale loya wa bateria wale pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere leo yoku miha ela tara toyowone oratene ni ekekai tekno al awo kutani kumaburumele kavale onone lela ishuteruizia ni munni bahiwa ndoromele no murumele ya kapile muwe haka maripe lwawe sore era simponye ya mtinto mmosa wa spark 50 mkalia nyu mponyeka eka afrika teka afrika ya tekno
6: uniwa male wira na mite kosa husana koso 5:44 minuto quiero pues era canilelo ni masipo Nwa no mawira ka vare mkukuta. Waiyale anipawela weta mkwaha roko mata. Rola makakaya na kaloro msinsa machokwaya. Ona ipuriaya mota. Siraya akala nisa anuwa isinsa liurula. Na mwiru waka ulu. Epuri sano alavula kepuri. Akala anu puri mata va. Akala uru weri antapu. Sano sano va na kaleriyari. Haipajere nye. Kwa nile lova ni wakani wakani wakana mani haka wiki kolo kona. Ibu kulemu. Totia wo nira kwa na puya. Kahaya nile nwaba heke ikuru. Nile lo ilipi heke pahen ya ruwereke. Akali here kali na vahini were werea. Maana wakulutu ni kalamutu ondu werea. Akina ale ahimpure tumata mwayani ruwa wewe roya lola. Aroya lima. Apimeru ya seetema siwa wani vale. Hava hiwa mpachane. Anaikari hano. Nikalo poheraka ni masipo. 5:45.

0: sempre mista complicado.
1: Hai wa mnaswelo titi mihamu teko wana maiyawe. Ya kumaka mwako hiwa kamwereka roo mteko mwaya. Aroo kanyoni. Masiye yo wiraka ya aroa hiwa pavyansuwa hiwa aroa. Aroa pavyansuwa hiwa tuwa elela hiwa. Masi aroa kahikunshe yetu mundi njima tu. Mwalaka uro hiho matataru mwere mwihai. Maikuwele alamu uro matataru. Namu suwela kawira anvyansuwa kaiwa mvareto. Ona nara. Hima watu na nareyo. Ohana, utiti mihetu ya mukwaye. Nilelo ni masipo, anopentaho ni muniwa. Onihalelo kati wakani wengu wanyelekesezo ravosi isu.

0: Mihuku ni so kumelela.
1: Mahuku ya taka muloko ni matana mara rumweri wa Setemburu mwaka wa 1790 wala muliwa ihaki sapi na atamu o Fransa. Esekulu 18 ya punyane ya elapo ya Europa yotene mastrutura feudal. Iketelo sete lua elapo yele sa kalawira kasa malamala ni siso sa hikala sa kumelela sirihe okathio la opitikuwa ka mukhalelo wokathi wabano. Wampanta mukina sa hipachirihua ikhalelo sonyuholana wa alimi ni ikoto so kumalihua elapo. Ama holela ya nirumela ikuru we maholela ya siso na ve okathi woniheria ya orala wa maholela. Nave wanipo heria metelo samuruwerio na veto mukalelo wa feudal wanireiwa muhina muhina. Nora la wa ikafrika ya hikumelela makuru maili antiti miho. Nikuru nimosa nimosa no hadelua na rino ikaruma sovarilua miteko solima santiti miho variari wa muhako. Nave nikina no wateliwa. No vela vela siso ya tote la murarelo opanya yopanyaya variari waiseye sa tumihaya sa kuma wamiteko sa varaya. Variari makuru ya la maili kanavo nikuru na kanle otote laka murarelo variari wa feudalismo. Na veto kanavo nikuru nimosa variari waya la maili sa tarihela iketelo sa feudalismo. Mukalelo wa feudalismo waro malamala wa mabare luaya muteko wa iyaka iyaka sene wa we obahe opuro miteko sa kapitalismu na isenti wote pasha okoma lelea. Ni mukalilo la orala wa makuru ya vara muteko ni muiwa nano sa atari heliwa ni mukalilo wa feudal sa hipatera onyuhulaka valubale o makiseroni wa esekulu disoitu. Elapo yo Fransa kapitalismu aho ni heria orala valupale. Vankene ekumelo eriari ya esekulu zoitu ni orala wenno aha kumaliha ashito kwene othene ukatule.

andra wotene wela poyo Fransa wa pavela omalamalihiwa mukanelo wa revolution atu otene okatene yole ya pavela osomapahi I jornale mamosaruni iletarato sa patriwa mpoma go Fransa vankene o Paris atu otene ya tarihela e politika ni ya kala nindoromelo wawona ne ya mukanelo mukina marampani Masur tatu ya natitimheria ana mawane mukhalelo ola wahonane ya mpaka miyeri sinjene. Mweri wa julu mwaka wa 1780 inovi o kapitali wo Fransa o Paris. Akanyau ya puhiwe mukalaposo wo Bastilla. Nilelo ya nompwa mapaironi ya kala moperario. Nave ana mawane ni woni herewa ya ikuru. Ya hipo heria ni kakamela o Bastilla o puro wokisera wa feudalismo. E revolution francesa e hakushereniha ama holela akanle maburgesh o panyaka o puro we maholela ni mukali hero wa makuru otepasha o barhiwa moteko. Bariari wa mukalelo yola assembleya nationali ya tukihingwe nomala e revolution. Watanlela ya mweri wa Septemburu mwaka wa 1890 olamuliwa ihaki sapi na tamo. Ihaki seyo sarimu hina wa etikiti saponyane ya malamulo muloko ni matana mosa. Wa malamulo ya wo ni mosa ni mosa na hima wira ashilo pwana ano yariwa ni anapohira akalaka ohishova ni ihaki si mosaru. Wa mpanta mukina lamulo na ihaki sapina tamu na nihima okala wakuta pina tamu uhisho vaka okala no ehaki yodavula wopuela okala okapeleliwa ni onyuhulaka ihukumu ni wanihima towira opuro wokala wakuta mutu okalaka ehaki yanditi miho ya hakande onyuhuliwa. Mukalelo la umosa wopakera waho niheria murerelo mulu pale variari wora la wapina tamu. Okupaleliwa ihaki sapi na tamu, otonyi henre murerelo upanyingwe variari wana mawane, yoni henre okala ikaruma emosa ya mukalelo wapi na tamu.

0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masiya ka miyonke inre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hanu thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanu
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka wera awe ya peye
1: Otana
0: kikonre mweto Okati batinkia ka wikileyo hiyo Mweto mkina hako nkimpanya Vakaleke wira mwalia kuweta mweto mmasapahi
2: Mohano Sheni iraneni mweto mkina
1: Niyo kirokura
0: Nona mwenye pulisa
1: Mikiri mwemelela Niki wale ospiritali Wo wivantune ya mi oliaka mirere lo safaranku Sinkiti maniha mwili Wawi manaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikalia ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
0: Mahawa uwe ntomitoko tiyawaka.
2: Eke kai. Timuka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uwo.
2: Atuba mwenye, muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke, okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo, vowira nyenyo, ni mwana. Mukala sekene kumini kuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ramurima. Ni rento kuhio, mukale noyo ya sosi wa nimerero lo soko ni mukale wote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: Waisabo, mashvida,
4: itanto mo.
3: Mashvida, waisabo, mashvida.
5: Pole, pole. A pia poma amkinka ote peshorera kaza sona almuma panya amkinka overikana okuma alir lwana mane ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munimpa yalam chinka mwela kamte kwanyu weta kasana nakala omba ha no kana pura mshinki hwanyu yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamse amkinka ni hanu spirit into itu nikela huwa bahani to ekamizeti ijapeyo ne bomba Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uwo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uwo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhinama 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal. Mnyake li mchinkanyu gore rela, goro mele ya nivopu heyavo.
6: Dodoma, mwiwana numosa wuku melebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni zulu pali, mto kumutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Muruba mkure laniwa ya, nogo onirwa eto nyerio inihime okala ekekai. KFL yole mpwa makodoro dodoma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene mwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavele urupa sana mmakele egunisho dodoma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya mudete ori ika afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email arroba kpl-mbk.com. Munipanya uwa kuvea.
4: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kukukumula. Ni mwanaka amieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
7: Mwanaka Sofia, nkaramu kilatiba. Musole wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala kawurimi kawe. Mwano lumurupandia we. Nuhoni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. Wi onaka na makuba. Oko malela. Notoporene.
4: Masi onhimwa kawe mutia na owe melela. Kivandrela oya moje. Nakala ihoba.
7: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia nowe melela. Bantune oya kamoje.

ya mahasa okidimani hiwa. Mahasa anakuo na kanyamajokwa, mohana waka ha noje ni mosa nuwape iwa nonyatiwa orateni. Hata neguleri emosa ya matuvi epepeni.

Mune uria na radi msambeke mshtudi mwawe wampula. Oh, ni kumi heremete kwa sawe maploni mwa 392 metros onda media. E frequencia yoli kanela maploni mwa 765 kilo sigo la kule segundo. FM 90.0. Omayaya 90.3. Wangosho 89.5. Omelemo 87.6. Shokas Maro 88.5 MHz. Montenet ni www.rm.co.mz. Ihali sheni iso wila. Ihali sammakuwa ni muniwa. Itakuwa ni ntukule lao kati ula vati sampanta waneli. Emakuwa. Kumele wakati ulava Mino wakati wakani ninkelo kwa nyeheri wora tarosa makare Wakati u Abdule Faye unkela uroni kumhera nilaka na soo kumele sawampula Kwa hawa nendi Wotala na waya masipovri kana samolu mwepata ni mteko sao sana koso Mpako kati wae kwati lore makare pukati vankela uo kumhereni habari Na ashirika msuru kulipa liarati msambiku maputu Wotala ni waya Ndrowe na vane leke mustudio natuwa leke na hagala leke Natukuli haneke Mpako kati mankela huku anyehere singkore ya makaripi Singkore ya makaripi yo Ninkela wava hoporo shiri kwa mabutu We kumihere inhabare Ere singkore ya makaripi minuto mbloko kalo olelo wekale na matani chuma Na aviri hamu avano we kumihere lakana ya nitaniwa Okati wamu avano Ninkela hao malalakana ya temela kese zora yohiu Kese zora yohiu Kati mankela hui wehabare na shiri kwa mabutu Bakala wira ikale loso nisi ni kwenye reke Noro mpaka mkulu tumosamosa We distritu wampula Rowe na iwe nlaka Radi we tete kama wani Ere atamela kasetora yuhiu Graciano de Rosario Vamosani Rajaba sani Aho saye melele mtako yasanulu emakua Emaka haripe ila yolelo Yole hekeli Masiroroche ndina hura

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Sisa muniwa nintikira maswangu ala mradini. Novekela huni muswa mahamulu pari maha wawira. Na heme la vakani muhina. Kwa mtego sawi ya masivahikali maha wutu na wawu. Nyoshkulani mwapara Abdulefai maha wontu kihira mwikumhira leka na naso kumela sawa mpula. Mpanto la waneli emakari perila ya ulelo ekanle. E namatanu chunga mwansina naya. Vanto mteko ya nintuna wapachiriha kavanto muhina. Wakati vakani ulipi hera makuma swaho ni laka wako masa ale wakati ulava amtukunle eriemi emisora ya wa provincia ya wampu. Lakaki invento aruwani aruwawi.

hiano lelo vamuluku wabahaikuru ni mpavela orotwela mkulu tumosa unirwa wala mina uniponye ni mposto administrativo ya wanshilo muhina malaka radio eteta kama wane Pavela huira nruwe kote kote yolu luwana niyana mawani makalelo anetaye ni hiku ekumelo mpante yoli wudishiritu ya wampula mama uniku panyeria mwana mwane unikalaniwa mwana mwankini marusi ahimaka mama apa apa yale aliwa batekenliaka mahawowi kahiopa kiyandre Matwele lwaya ni kitikini hanimiyo Makiwe herwaya ni kopiha Keresai mama Unihimia Laura Nisipu ipaleo ni mama we Jilara Ahime kakini pavela wole elari mama masiku hasi kina haku kinova Wekahe kini kahimia Kamuntu no mwele niwe toko anyo tomelo mkikupa nyeke Mwona sisa na mwane mulaleke Malele katu Alwe ni maholo tukumane liweke Upukiweke Mahawa ui tuso usisa itusamalavi Sinera ni ya maitoko ni mwana

0: Heme hasareyo.
1: Justino de la mukoko.
0: Yele honya we John Lee. Oriki hasara we wa pavela ka ya pavela ka wo panya we konitsu wela. Munona wo panya ni wene. Masi munona ililimu munona itonya rosaya ikwasi kina kwene muhina chika. Uhima wa kunya maoneka isinale munawe hawe Amlo panala unike roha ya wala. Enikire la yala. Ala kayano wakaloki irela wimuro makope msuru kuo. Mwakope wansina nanyo. Masi mkopihi wenyuo mkivahe kemi iyo. Ala kayano. Iva mtu mnona rumuhikiende siso. Iyo patani ya huvo. Kahe kini warikosu wanyi. Salama ya.

akumva holi hera onanariwa Pachere ko weha toko mpachere ko kila ati wii taipumo We ayo ko teke liwa tere Masu teke liwa wakano kontuno rukunu wa weno miyo kiteke Nimu ipwenyi hamali hasara Olelo vaa wipu kela wovu kuwasa Ma pavele ka tumna ko hameroko kere sai kere babi kavera ba kere ke note mulelo holo ni rowaka e asara mune mona wo khwela ni muhiswela ka we munkelo mputuwela

miravo homu itane mulu paliawe ariwo nikhala wa mulu paliawe ntona witana mulu paliawe ahimyaka manu amwatani na halava tokoni va anihia waruma ashihimaya anihia waruma musiaya ankiruma me baba ashihimaya roki lati siwe e piro elela ashimira vanchene la ehatu eleliha mwaha wawona kawira anopu heriwa kuli ala kawira toko ele rongwa yeiwe ya arowenle tuimosa ukuvelu shkola ntono pia iwe kwaka kanyaka ukuvelu shkola iwe ni itusikina ku akina kwa atike lowani etelao katu hipie baba vani hewe hewe metala epitanyi hendre esa kinya ya makala mwane mwane mwankini rola kelelu hiyo shkola mwaha wawona weru nopu heriwe akina sikarwa mwiri hane kuku vandiorsta na kaza nakale mata yo wala melo lima emata yo pipa pioru werea opuro yo mnona anyuwira mnopu heri wa tepelelani yo kisereni yota kalopu heri wa nyuwano hihiwa ka weto shikola no mana kasiwa masiwira liwa wiri wa mbare tukinira tuyo maonaka we etu niwira nifaita etu mulianyu kahiopu heriwa anjene wa iyo hiva olelo niru wa kala mwashi sana kaninungwe na ashipa apaho hiyo

0: mukolaka edum.
1: La pe.
0: Pepe. Ah. Me o ka hana ke ro ka no na pe o la pipi. Kala iza vale. E ho pe la tio si va sha. Kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali. A tapa la wa ya ka ni ma hiku o titi mi hea. Ke ro wi thana ka yo ya ka yo titi mi hea ni ra.
2: Natali, o tapa la wa ya ka. Maria, ma pelo te ni mio kin suti haka, kin rume la ke hopa, franku, ni noche ni la wo wiji weke wakuta ni hiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, ni hiku ti ni hiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampavele ya mpita nye ke hopa yo wuma, nakala ke hope kiti. Franku, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wewe mkalase ke aikuruni owe rabanchene. Vote pechawane nyu Maria, vanu mwirani ni Hamela.
2: Mwokala owe haka kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo, mwini waro panyi hopa yori irihiwa, wampo herumaka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha, oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ni nrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wova lana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshwari, esinora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya mutaka hema chokwa oti kilalisiwa. Moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machoko halela vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa. Erepoli vakani wa wiki teli wa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Wohariga nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wasifirani yokuta ni hiku tiri hiku. Mokalo baka ka eape lwela. Ni maji o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku. Wohi ye hopa. Enire ala ni okule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Ino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpene.

0: Mama Rosa. Ei, kai hera murete olole kitumia kolo chau wa kovi. Ei. Kinono uithono re re re le murono ke werea. Ero hoele no ki biha.
1: Tata juao. Nka thukulani maito. Murete olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rer la to uria. Ina masa onsinokwa. Ni etu emosato empaha etaya huwani kelela ona thwa muruwerio
0: mano nyuma ya marosa baka ahiru maile murete yolo lakini kelo were ka sai uwi bashi twala no koma ali hamiria
1: ni mukale lo amahikwene tata juao si tu si twene ni nrumela makuku aloko edura ni edurumu ya shinava murete mmosa ohilimwa ona akapela musi othene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe ke kaima marosa, nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela tuwuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa, epula eni tiawa, ni ya tiawa, noswela wira, etalayo nipanyavo.
2: Mulimi, mwiwe sana, oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumele mirete, murumele ke mirere lo iye soika la mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke mire matamanyo, mororome liheke. Makala, mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liherwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri osava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: Kala wera muroa kutakute ya ni muneta nino nino mpatani. Mamo kumi.
7: Muroa kala wera ningela wakela mshukurana kaka wani bu. Kimpavila wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franku nkali sisapu yo wata.
6: Mahawashiani muhinape ya ni musi waitapu tanaha pa Franku. Ani panyaneya. Topu nte sisapu ni okwea wapanya.
7: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
6: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro uoshu tihano tokiha.
7: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
6: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
7: Nake. Olelo kape ye muhusa ita aputa na hapa Franku.
8: Alima.
9: Ayole la kereru siba panchene.
8: Kini watoto pelani. Mohana mkila plasa ka orwa oya owe minu fava. Iku hasi nchene.
7: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
8: Ni rento kohiyo mukale no yoya sosiva ni mirero lo sokwa ni mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
4: maisabo
5: mashvida
10: itanto amo
5: mashvida
4: maisabo
5: mashvida
11: ni uo muniuriana
10: Magudula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu. Onhosha eshapala ni oremete. Onitapuliwa ni epumu. Omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri sa magudula malepa otela onkala mwerutu ni kangwerea. Ya hiloliwe vuwa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Igoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akalawi mokala na ito nyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala. E ministerio ya ikumi. Okumi orime neni mwahu. Mukali hero wa eni ya heri.
11: Berta, muru uripi omore molelo, esheni era nenye mwanaka.
9: Papa, nuna shisholelo ikolana maiku teno shikula, majau kutoka teno kishinta.
11: Mwanaka, ndowene puke yeyo, kinro ape mapupa majika na farangu, wekaleo yahu yu hiyo.
9: Maji papa, hatuwa farangu kala nile wa maikuta paa.
11: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali haruno karna ikuru zinjene, no tima kasa wote pa wako vea.
12: Shintra, Bamasa, Banli, Bararu, Burasake.
7: You,
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais vida, e tanto amor.
13: Mokolaka Edum.
11: Lape.
13: Pepe. Me o kaha na kiroaka no, na pelo la pipe. Kala iza vale. E hope la tio si vacha. Kini kupa liwira kinropa kama apelo ya la, ni hiku na amusi, natali. Atapela wa yaka, ni mahiku oti timiheya. Kinro witanaka yoli yaka, yoti timiheya nira.
14: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nira la wawiji weke wakuta ni hiku, mukisivelaka.
13: Eke kai. Nihiku tinihiku.
11: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Farangu, nakala kamaje muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkalaseke aikuruni owele avanchene. Vote peshawane nyumaria, vanu mirani ni hamela.
14: Mokala owe haka kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa kehopa yowape iwa yoti timiheya. Wari mele hopa yori irihiwa.
13: Hopa yori irihiwa.
14: Ayo, Maria.
11: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa, wampo hero maka wotene, niti yosiva, maha wero iriha, one suka sotene sore yara se hopa.
13: Ahe.
14: Wasonroe, mosuwa la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Wakati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela no vinya mutaka he machokwa oti kilalisiwa moto wali oratene ni muhele masi mwale epanela ni muhia peo ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machokwa halela wakanu likana
15: ayo
14: mtaka hipiriri kasai hopa kereponyo wakani wa wiki teli wa ni mako heli wa yotu ni muhie etokote no mala minutu mitanina mili eoja yolikana
11: eni rea loje ni ishima ya kende ya rokala sana
15: woharika nakala washa ni mwapenje ehope ekithi muhusini eo tiovirikana
14: ayo ni toki mwaka kanye batata ni machokwa okale lorate eni kahiyo
15: eyo nkala wira kenvila wancheno paka
11: ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku mokalo baka ka yape lwela ni maje o wape iwa nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi yehopa enire ala ni okule mpanya na ya
15: ahe wasoka hiye yoja yotitimihe ya nira tiyoja yotitimihe ya wani hiku tini hiku
14: ayo kino virikanyi hansina ni kale ehopa yo wape yotitimihe ya mahiku otene
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida,
16: itanto amor,
5: mashvida, maisabo, mashvida.
0: O pia smartphone musia, ateko no onlima liliwa ni popi vingwe. Mamsimabale, muno murumele ka iaka pili mungwe haka manipe duawi, nave murumele ka kutani higu. Ahunneabali, hiyo nomu lukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Inimala, mburawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele logo. Nitendu wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
17: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.
18: Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi, empa onakiliwa aleto pakir pakir, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flores, nya elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soro melea na vesokwa ehisapu haya, vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani, na veto, Epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wokala opor onimatiwa wamuke enrua epilishi yorerela okawana susuda opor mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko vamosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro waepatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu, na emonelele samirelo iye sorata, soka yariwa, ilatarato, sopatiwa, na ve, so wompa. So teniseyo, mukalani opanya opurewa la pahi, ini penyenia idumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani penyenia wiranea ka mutokelo sohubwela sayoga. Wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wanipanya ni akurugurerie o soma, opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa, sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene, watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela iri sabatu, murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niwene, akaraoke, ajinsenson. Astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivan lakaniwe ni teatru, suupwili wabawene, woni heriwa mwetelo, ni vanelo, olavula siwa kamusa kamusa, ni so woni heriwa lakaniwe ni sa epatru, hata, iye so wapeiwa, itiminku, esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana, munari, orereleni. Mure na mpye salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele e hapari yore ra waso tenis nivarahu. Rubi empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.

0: Radio Mzambique.
1: Ikinkarele ya mkwinyo. Paveleke ya winyo mwayeke. No panya. Mkwinyo no woni hani haya vatuni. Uhina nariwe. Nehote. Kalo wawo kuvona nariwa.

kwa holo hirero timakela niwe mkwa hawara pole onomo lela niwe rapa mwano mwera ni mama au bro tupuluwa ima kamkirale kama mama.

kwa kinaku walomu ichali hamama ya yee uke la kampani niro hikanle herrrr makaratoni nsa kwaya makaka hululum zakoni kukolo wako kwartu wa mama ya weiwe ya leli wae uro mto kukwartu wa mama we mwiko kukolo waka akuntula vao mwava sa uko vampanyawe vampwehawe lokale tuwa wanisa umuria kufanyaka msuru kwawe yola alimi yawe Mukina towohi kala towa wawe mvahi wa opwe hokeresha Kalo ruru meli wawiri wala nakulu Nimukina towohi kala wawawe yolo nivahi wa opwe homshikiti Wiri wala nakulu Wohi kala towa wawe yolo mvare lilihiwawe na anene me wiri wei Yenye mukale nakulu monsu walosuka Mukushaka kuyaka kuna chawa Mwamule wawo mamanyo

hina alfa rankings na artistiko ntonka haya vari wa masipu haya avenyandre wipa silini wala mpaka niyo kwa venyandria mpaka vava mwake ene okati avenyandria mpaka nina novane eto na masipu makali

0: Me ke kha inga ya kutu maiko Vele yazwa nsipo nene vuma vati vati nna Ehe ni Yotokele li heni wiki Ben sipo nene nina
1: Ya nsipo nna mi para Para ipa nsipo nna Okalaka wera mtu ni kaka nitu kwawe Nitu kwawe na amarawe Ontu ni kanda Samutuwele pa unika netu kwawe Oo Epa mtuwa ite pa unika na pita we
0: Ina Ekei kai
1: Antao vale tipu Epa niku mele gana muto teni Anona kandrima
0: Ina
1: Ira masimara njinkara ya le Masi Tumalara nkala ya le sheni vale Njinkara ni
0: Marayo lo ngwiri haye.
1: Ah marayo lo ngwiri hale.
0: Ona ta ke lihena munaele.
1: Ah. Epa.
0: Dina.
1: Ah nta uti seyo. Epa. Kirona ka ni kona lyaka. Epa ku vuela kirepa. No pia mul mal na me para yoga ke na ku.
0: Okay.
1: Ah se ku vuela ka.
0: Akala ro ramen ka yal so ile liwa.
2: Ni le liwa ka ile liwa.
0: Eh ni le liwa ka mukumi. Ina sina mwiro iva
2: Inaka kinito ni wakamu za kushtu Kimera ukurani wana malipo
0: Ukurani wana kalipo Nkaha ya nrera ni uhi ula
2: Kari wana malipo
0: Wowi?
2: Wana malipo
0: Haa na malipo
2: Haa
0: Ina nkaha ya una malipo yu nrera ya niva
2: No hila muretele
0: Hmm
2: Haki wana mirawa kina roko prolani
0: Ayo
2: Haa
0: Nkaha ya varia riwa rati ahumu studio Mwiwale mvaria ruansipo na ya hon Yela amalia uhime anene mwonele hae
2: Amiwa
0: Ina
2: Mwira shungu kwa hiti yolo kapruke Mwira ni programa ni wani wara kinroto manikuzi
0: Ina
2: Mwira madii wale mwira melewale mnamo yata mwashika mwishika mwulaka Ina Na wani mwira wale kumuna wana sayoga ni mwarini vinti moha
0: Ina
2: Kwa roka la wira la mwurima Oto ta shungu kwa hiti yolo ka
0: Ina
2: Ah, kenapa kalau pernah tahu kau yang injere kuipi si pusing hina saya suku orang kait si orang loka, ahi mui pula jam bulur dua, atau kalau suku lingkiran dua, peti saya di Jakarta, lewat hamui pula.
0: Eke kai.
2: Ah.
0: Ane na hime awe ane so lagi na aku tosini mu hashamu trubo, ane mui pula kuasi anro ayu, mahi kau engkel layu.
2: Eh.
0: Masingka haya mata ke, ni murat ya hua ane nensi ponenno.
2: Ah, abah iwe kepahin.
0: No yuwa tu yuwa la vule ke panhita ta.
2: Alu pale wile liwa.
3: Eh miki ni le gura unu ka ke ni wile liwa manu.
2: Eh ni miki ni le ora mane ni muluku. Ah miki na li pehra pa hore ale ne kamera wa faka. Wera ishu pole ke mpando wa shuku ka ti yolo ka.
3: Ah.
2: Ah. Pero kamu dunde ni programa wa roko fere wa ka tumi ni kuzi wa morna wa shuku ni ko to komo na mutu wa bangi ni bisikleta ma wa shuku.
3: Ke kai.
2: Mm.
3: Ni ka li pihara ka tu mira ba kwaka wira. Ita ko sene siya sa achuku ka hem ta ko sore ra ba hen. Ti ba ko ka ro shtu ti o pele meno shi. Ka li li hera thala burke ka mphanya. Ka ta mosa ni mosa ro mu le ni ha. Ki a ro wa phanya atu thane.
2: E ke ka ba hi pe ke ba hen ni ni wa ho. Ke ni ni hen ro ta kwa ni no for di shiri ten ni ni wa.
3: Ah.
2: Ah.
0: Weke kai kutumai kwa nirna humu studio mu Nto vali ya liwa masipu anyo Okumelo Kino trugeli la wina hito kukala sa momu hote ho
1: Yeah
0: Nto vali ya liwa vali mwari anyo kwa hewa pa jaria Mpaka olu wa munru anyo Mwimpe masipu makai vali mwa jariria Wala mwa jarende makavi kini kupalila nino ni nruma vati vati tina nina no ho
1: Yeah tina nukwazi ka
2: vale.
0: Hello. Hey, ani rimela masinga haya. Dikikela kula vula sa Michael. Mira mira kasi vale.
1: Hayo mi tipo kihipa na shapa raga mozo na azmi ya Emerson Domingo. Mnyaru wala kwa na mitili. Angina ku na azmi ya George. Mnyaru wa mpule wa mashunkana peterezi. Mia.
0: Masi mwiyaluwe po maela wa mpula wala mkumi po maseyo sa mkani.
1: Mwabara mingi no kuhane kinyeru wa kurani. Ya. Wani te u
0: kurani.
1: Kinyeru wa u mashikineni wa mpula. Ya.
0: Roni gulia nesipo no wakani. Nesipo ho. Abdul Gadli tush ani pelo niwa hansipo. Roni gulia nesipo na maikon anikuma elapo yo kurani. Elabaya aria riwaya. Ndoni na lolo akura nuta na wengine haya mwa kilele manayo wansi kona na nchuna oruma.

0: wakati wa mwavani.
1: Hamwavano ya kumihirasani lakana ya nitani wakati wa mwavano. Mwino wakati wakani ni nkalo kala msani habana shirike msoro kulipali ya radi msambiku mabutu saese zora yohiu. Irena malawire na seyo.
2: Nige mabino na wame.
1: Na kwanye here se zora yohiu ni minuto mloko.
2: Mwana lupasho.
1: Ni manani he wana ni akalawira na wakala.
2: Lakusa.
1: Uti makase ni pie wala amena kaa hekeni.
2: China gofu.
1: Gowe rone iwe. China. Laka radio aeteta kama wani. Mulapo uwe munapo
2: Lakusa la wenuna Me ane la vifu mamba
1: Naruwa mpaka wakopele vale navika no omarekele
2: Nana ye

0: Radio Msambiki no pia wala mina no pia rova masi kanikan lo pacero vara mte ko mawani ni hipachendre tokoni na romeli ha huni hipachendre ova nela tokona shito ko ene ni wiwe ya kalawira ani ne mi heria ovara mte ko mukulutu nimu akala toko ene ka ponya ka ba ya kisuli hawira ukati ba pia ka ba na kiko hako ha muni kuma wiki na suli ha ntena hima wira au maholela mosamosa ani lampa ntamkulutu lanno wala mi ngaka ka toko ene hali samakovani
1: miyo bakani bakani so rea jerutu kwera ya mthana ukibara metro ni mutreteni mu apobu waka ohawa mpanta wa
0: hawa ireta seyo wala mashankiho hanikumelela pahi
1: ireta ni mashankiho mashankiho haya mpanta wa nikawa hime sho kala ye
0: hime samasi pahi
1: hime
0: chambia
1: chamurero nkasampia opuro ni uri ahu nina namu ni tamaka vale sama puri mwemwe akuluwe mwemwe ni pobu ile kina perere wira mi huya ni roken kapelle ke kenen ten tereya entam sang huya jote ni jamasi oni thwang kachampia no hawa
0: ali tere esweli heto konsina na
1: ni sina ka kina shimia to min kusu vitorino na kuruse litre a primero escala wa la mina
0: ayo ntoko ni karwa ka kihima ka wira hiyo ni ruye mu mu kumi heran la ka radio ete ta kama wani ka hekini ya kalawira ni nakeliliwa
1: ni nakelilia ni bare mteko salama ne kume salama
0: Ayo, ntoka hekini yopa cheria yore rana mwani anitapela ya mu wala amina mu pivini.
1: Anitapela yoreira. Yoreira ni nitapela ni mbahiri shkola ele vale.
0: Ele shkola sheni, nita nwe shkola sheni?
1: Ele shkola epe unte kalute. Mbahiri yele. Anitapela kutokina ukuveru nuhua kalaka pati. Ani, hani ya pobo mokamoja kuna bahi ya maka. Ayo.
0: Ayo tisore rayo tu antapela
1: antapela masini utarlana ni bekela kama asi kuvernu werani bahe masi no tepo hawa
0: siri mikachampia mikavi
1: wala minamuri mo hapa hiwe atokale ova hapa atri kare oteni ala para wo funtu kanrina kachampia ayo
0: vatu ya pavela simasi ya wawo uriawo andro wela wakala wera mkachampia mosayo unapira tu
1: kanipira wakani kanipira niri atwanshene kachampio lorimosha paropela mwira kopil menush wishomo lele atiwan raho mapusu nipahe
0: hime saa iri wawe neba
1: hime saa sire otino
0: unyitani wa mrosheni uwe
1: kana mkulo hitro uwe
0: ayo
1: ntao namwini kumako mrovale akalaka kuluwe apuri dimana nkalahu ni msanki ho ayo
0: ipuria ini mwiri hiwa sayi no
1: ipuria muke kajihili ya kuraleni apartiri mwakao ntano lola mwiri wa ukumacha nero ole kokele la wira niheleke makuraleni vo tarlan kake pibabali mikaliene kapu kavoto kupalela
0: iwo tahin kupaleliwa tahin heliwa kala mutumu
1: kai
0: kalaru litere
1: nare kawe
0: okahili litero warela
1: o litero warela ke hiyo ya miyo pahe kinona ke trio partir kuma utau sasa sete okelo thi esalame moche trio
0: atumu kanka so paipuri ho
1: nto
0: vale sahika so pio kanleli wesheni atu ya lala wira mahika so peke yo kalin tu wira ne
1: nalela ka wira mahika so peke yo kora mutru arowa alilia portutu jawe ila bari purinyu awiha matano wa kuvernu mhana mnalivya muluta
0: maso kale tonko wiri hiwa
1: kabona iri hiye
0: ntatwala hini wale la mahawa wera kuvoto nko wiri hiwa kuvoto nko bazwa muluta
1: ayona ona lilie abari puria roha matano wa kuvernu yakelok olimwaka aye
0: olima wente saimo ali tere maisa no shilwa mtano ya phanyiwe pibe na mwera ripuria sikora sakamirerelo
1: emwisa na yeye akumelela yokura bakani bakani ya hikala kutre ama truvi ya numira a primera kamata masa ya hirera a sekunta tiare porovandri masimuisha neyo ya hikala lula manu mitano ilila pirita la pinona kukala tale forde masimuisha na hikala vakani vakani yukuria
0: enivari wa muu enasivela na munchene esheni wala minano tokwene
1: enivari enasivela na munchene
0: wano hii hata matakulelu wahu, matuelelu wahu, hata wakati ni henro wahu mata enisi vela wirano eleshe wala aminano.
1: Nino nomui pola ni tawaka, wakati mwishene ahiro mata ni takulelaka ni pola. Ashkinzi otene, amiravo awaka mkampo mwe kuna hakalela ni pola. Polo ule unini shivela ate unisharilia wanshene.
0: Sikina aku sinivara ya na mwishene nino sorera pivi
1: sikina ku chinachwela na munchene yorera ulima pahi ulima nono na urecha kani pinchi kulahu ura naro alu kwankwani wahu ulima
0: ukatula venirwa ba sheni ba yakala selimwele
1: selimwele la ba kina napatula kina nacha sa akina ni mwasa machoka
0: ayo atokwene ya domingos
1: vitorino
0: kandere washukurela alidere kona kelela mawani mo hiyano va kala wera no sule ihali sa enala minela ninkelo pachera ko vera vera maporo hiyana sa ne kohaka mirerelo sana munchenenno
1: kosukuru
0: wo kala wala menanne kulutu hekali ya kopi ankoti hawe iolishi ohipiwe
1: kuvonin kote heraka eviravire pahi etake baraka mutekwae
0: oshukurelo hano
1: kosukuru
0: asiso mwapara Jamal Afonso nale aninguria na Radio Msambiki nlaka radio eteta kama wani ntokone mwamwi wanyu bamtoko eno laba kanle leader primero shkala uno wala mina une mihendi ya wera neviravire kikulutu ni pavela huni vanila kanana mawani ntusisa limpia hu wala minanno murumi haka nsipo hiyano nituna wera nroaka mapuro makina haku wera nivanile kini anamujeni mpaka muhina wakati fakani

0: Wani wala mina ekulutu
1: yo kaluti
0: anu kaluti kaluti labandu kaluti ba
1: o kaluti ha abantu ba shkola wene ba ba ba
2: ayo
1: ba kaluti tu lola mwa kola
0: aku mwa kola tori kaluti ula
1: ayo
0: ole ona ona kola mwa kosheni ule
1: ole oni hani wa shiluwela
0: ole shiluwela
1: shiluwela ba omkuluoni iwe
0: ayo omkuluoni ola no rutu liwa kanno
1: ole rula no kena chomu ishuta orate nesina na wole
0: thamele ni nano mo
1: mu ki thamele mwa isuri
0: ah mwa isuri ani kume ko lutushe
1: ki nkhoma muripa omkulu woni wo masi
0: ayo ah ngaya kan sina naya
1: nsina naka kendriwa apakari ariture ah oju wele shiwa pita lata
0: ah pita lata iwo ampaka heni michoma ampaka ni
1: ala tuwera efukau jothene ye kindi paka kai chala kabale
2: ayo
1: ina sibela kina kina thoela na tu
2: ayo
1: ehe
0: kahe kini ohano endera mawani mu mukaluti mu wala mina mu ina sibela na munchen
1: mu ko mukhala wira yo rere lo thowa ribo so yo mu sibela mwanene
0: ina sibela pibi
1: mi enki sibela bakhani bo khala ka wira na ri mi khala ka onya kulihana wo khana tela mimi thoela vandere la ya so ko halaka wichi kula o himaleleli waka mwinto mwinto ninnu nlava yo pacheresha e pontiyo mnapo ele enni ni vahetala vanno sikhinu khalekeru nunla e pontiyo mnapo ayo eyo enni ni tepela mashitu ithuikina ko chineta vakhani vakhani siso ku khalaka ora punki sevelala ya wira onya kulihana wakenin khala na mana mpa hiyo lo nini khalote iwene
0: Ai mai, e ponti e monapola wakuta nendwa hunno niwa tu wishinla.
1: Eyo tu enni rea tu ni ninni la meshimu. Wakini su wela na kala kawere no roa yani yalo ki hiwe ni varile muteko.
0: Muruwerio wente saimu.
1: Muruwerio koni kume nle. Kwasi epule le awomita nwela keni vanghetu. Ototho wasa. Wakwa lukeri sali ahu sotele ziro ototho weli wakini panyetu. Ini ra nimika suya si jakela hua paro betari chote ni hovia. Puri aya ora tu muruere wa mitano wo nita khala.
0: Masi etempe entiki hero tuli mahawawere pule la kia rumpe sana mahawasheni.
1: E pule la kakwe hawe hawa lurupa o ya aroma acheria. Enta u ya la huti ya la huya muiromu shirikelea. Ekina kuile ya remelea ampara kionua. Enta u kati ule wale jote ni tu napanye kepera.
0: Ayo. Ai mai, hii anova, ukala winaruye momo, vanela, otwela, otekula, atu apiaka omala nguwasumana, anera saino matakule luwae?
1: Vanu apiaka omala nguwasumana, wakinona wira ninchara, makapankani, otekula. Akinaku, eba kia, mashinira chachotene ni rowene makereshani, pahini lompa, kia halantekula kama shitu, nini tekula bore rabo.
0: Ayo, masi, otekula we neno, o wakhalanto koni okapankadi wena pa hekebatu sikena kusimbadiwa
1: kachintowa kachintowa ni raka kachintowa akhala mweta mpale akhala pola ni shokariwa bakampo baba ba enta uye chotene pitu simbara hito mingu ya piaka sisa sa
0: ayo
1: ehe
0: ni mpanya ne ya elimwe ba okathula ba athunno anera sheni ambara ni
1: kula mmoja ba opathula wire pa na mwito thowasa ka ni manani heke sisa muluku khanoche iwa
2: ayo
1: tu kula mocha ba orini wa hapi riri mata sawe wira ah, pelu pelu shoo epule la yeroka kone wori hela wori hela miso
2: ayo
0: atuwa ntuari mkuwani wala omokoni
1: omokoni tu omana ni homa ala macho kwa yo mperitendri hafa mitano wira pako mkaba kabansu wanyea
0: nkaheka masipo watu ani wiriana nsipo
1: miyo masipo murati onikini wiriana kwa asirati waka owo mwani yaka wopulu utu waka wong kinavala nase
0: nsipo ni mpavela wii wakati ulava
1: mi nsipo no kisivela wii wava kiyante oriana konta nsipo ni himia wira miyo siveliwa mi nsipo nini kibara murima tu poti ura kinoko tayo maka kinahia
0: kanrero siveliwa iyo
1: oi okisivela mwara kantoka we hawele kiyo telika ni haka
0: ayo ya tenle ni nano
1: mashisiso simala ko hima were elo baki mali hera miaka miraru ka thelle ngwe isuri ehe
0: no pachero thela no
1: ko thela wa thela ka mama shiko ko khom khala wira ria ethi rimene mwe we tete pe wa sibela ehe
0: ngai ka salamu
1: e salamu saka jo pachera ki na ba hamwa ra ka yao Elena Antonio kamba heke mwana kana mato thole ba Luvalta o khala tho Amelia go ru phirio iwe na sisulu akale ba lotene kitofeke ba kiroko muripa ka phanyeke amama teshi wawo amulu bari akamikele ahumwaka ela sheke yawo kihokolo weke kireka shipa thano ratio mosampiki e khurupu ya mukishinshe ala wa kharabaja ala wa lamina mumu a kwampuelawo atipujuma otena watombeke lana hutui wora piwora nkhala kamie salamu chaka kimbali herawo kahikini mwatiha
0: ke ha shukurelo hano
1: nimiko otepo tapira alhamdulillah rati wa barimte ko salama abo
0: hale uriana kansi pona na anaconda
1: muluko kali here
0: no sibeliwa
1: nimi babo ya hiru biheru nendo tukini mwa kupanya mendo
0: cha
1: cha ubirikato papa ubirikato
0: ayo jamala fonsi nsipo na anaconda.

0: kaya ganun wawe o wanin no salama salama no
1: salama kay kaya
0: salama salama aso amusul wakala kumi
1: ayo kumi
0: ani baraka sa telefone
1: ayo
0: hiyo ninkumo radio wu nitani wa aradi msembiki ninkumi hiran laka radio wa eteta kama wani na ruye wenno kaya kinsina
1: nitani wa itatriani
0: mungkala enala minaela enakaluti ilama
1: ayo kinkala
0: enre ramu eno sivela ni nasivela na munchene pibi ni
1: iyo hawa sabutu tinirinahu yore rakanona ayo
0: eha wi hamu esheni atwani hawa ni sheni
1: kanirine starata kanirine maternitati e ponti oni thoa ndovela velo ne phanya mo hawa ibabo ayo
0: oli mamu ori esa ya thandu weria nimu
1: ntobita no khu oru weria yo khandru wenre sana mahawa wi repulele amru pavanchene kho khandle mru weria orerela akada sihene ndima mutatane momo mvakiviru vakiviru khanendu wera sana mahawa ipuri ayo
0: sheni yatu alimaka mukarekare mukarekare momo neta kwa herere lekino na kaiwe ahero laka wiwe
1: eta kwen enna tra mota oro khala mahi kwenya ram niwa tiya wakela tiya wakela nta khala sihene hire nada nende mahumura tra momo nende marom khanya ne ama puri pahe khura katho
0: khara mi romo eta mo
1: nare khane eta ni yarwe momo pahe
0: masi ente pe shuru weri wa mo pivini
1: Nini ruwari ya kutre, makaka nini kwanya, ya pwiri, akorosho, nina ruwari ya mumu.
0: Ayo. Ba, si kasuse ya kinona kaya kereka sopachara uwe raka more, more, more.
1: Ikina sopachara mashimbitano parasi hilo kalonke sana.
0: Mucha kele kona tupachero oho yuwenu, koro kinkela?
1: Nari kona tupacheriwa. Ayo.
0: Ba, kakuven loru waka ruye sumane hoi?
1: Ruye sumane yo, uu, ya nanguri ya saka mucha kele yogo.
0: Ayo.
1: Buruke kahi ya aro uri ya mekaya.
0: Bangaure mikaka
1: Nare kya ure mikaka kama kali heri aka ayo
0: masiba ko takaliwa
1: atakalediwa ayo
0: mhm mwana mamtiada mu oni tukula sai sai wapi makari pisi sasa otepa shona wa malani wasumana
1: nenne tukula nenne kumanela na okerasha kya la kya banela ayo kya ro mawani mahawa wirano kanirena emerka to nenne hawa banchene bale mota wo kumanela oni rikarika pahi kai khale ro mo banyela ki roka wa bisinya kai we pahi makari pisaiya Kandirine kampu wa uira kanaro mwasishtiri kipoda. Nto nini hawa pahiva nchene.
0: Tatu ya pavela otuma andro wa uwi.
1: Ii wetre la tupoma. Ayo, anini nitawani maka mashimu hawa uika nemerkatu. Hata etrintumi huwa pahinini hawa ila olie sepola ni pavela ka wale singu kontwe ni kalanaka. Mashimu hawa uika nemerkatu wa wetre la kumakela ka wetre lopoma nini hawa ila pahin. Ayo. Ata mutu nani pela ni mwiraka na koso. Mashi maha wa wira na rikipachia sahiye. Maha wa weta naka wa mwra kalasini ya shina matotova. Nini pwanya na ohi weri ya weri yaka.
0: Atu ya rikipachia opwe hafale kasintumwa.
1: Kasintumwa yo vale. Akahino itumwe sini tumwa so uosha nkela babo. Oro sini ropa maha wa hipasi ya rihaka. Maha hipasi ya riru kasima latu iyo. Ayo.
0: Ayo naroko renkaheka isalamu.
1: Isalamu kina wekela papa kanirwa Adriano Fermeno nsina nosuwele shuwa nire juwake pusa na mamaka Maria Shuau na shul paja gilta Adriano Isabella Adriano Ansha Adriano ni mwana koshu marekipade ayo na amusiaka na apatani kina wekelela
0: Amla mkakande?
1: Nare kakande
0: Kendiyo ui?
1: Arupome ayo
0: Aru wanle ni salamene?
1: Salamene ayo
0: To mwali ya lele maha wira arongwa poma?
1: Kila wala liwe kahali ya lakini nawe kere na iya katante niwe kipadi virushidi yu. Ayo.
0: Kanti golelo?
1: Nare kan golelo.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Koshukurela?
1: Nime koshukurela.
0: Ayo siso mpaka wakati mkina kukoshukurela?
1: Nime koshukurela.

Potendo ni wendo katikamto kwa lahineri hali joo wile lia Vrekenya chikanle mtokocho ilu kayema kwa uno nchokova uchulu niweri yari wela pwe huu Lelo vrekewe kwa lihukuno ichuma Aku 18 mweri wana kenta mwaka o elfu pilinu mwaka 26 Ite kuchende chenya vrekewe kwa lichino hala usele lia na nso hii Nino rampa ukati wo uhiyuri yari vaholo Yaweka siku na niwe msao provincia leo nampula halu kusara mitekocho mapikosa Chikane cho ilu kayema kwa Rekena pika ukatu wa 9 rajmino to 10 mitani halo kala ningu manele wo I habari Neliona vrekwe kweli vieto kwele lisumani ni yele vrekwe kwele unokurumichia ni imso provinciali yo uzambezi ya ni vreke ilelo Nuhalo kale liya ni kurana kaonteko kanle ya bili uni Dezora zo hiyo nakileke vreko kwele luta na mteko nasunani huu maputu wachero ni kumiri hapari chon laponi huu Dezora jmuno to mitano programa yo mpira Unzira zo kan lukatung halo vireni hapari chulu pale chino lopanke lampanta hina wo hapari chon male chikale cho ultimu jurnal lo kumiro kumukati unzira zo hiyo minutu telatini Ala pikan lima nanda pankele leo halo varo miteko chihu Unikuna nole lo Yawe umakina ni Ernesto Imposto niva mikrofone ni Zé Gabriel Pahera vili liya vorera tini nte posu kruela Atuwa niva herampento enyu, wakati enyu, tukutani enyu

Inyasi shilamba temuna radi msambiki mushudi wa mpula. Ndirusha kuwa wa esa. Patumiko ya dramu loko ni matana mashishe. Mwara setembru mwako la 2026. Patamuno ni kumila provinsi ya wa mpula oniasa. Wakabu dekata musa provinsi ya Zambezia. Manturu kumeraka masipu wampako pekatera ya wara musa oshaka. Luru mhele programa ya epatu wahu. Programa nroma le katera ya wara pilisa oshaka. Katero kumere programa mshudi umu ya makaelo atu amulaponi. Kwa kamero mele wala tarusa o shaka. Katero mtukula rama hu. Poku pere katere ya ekwato wala mtu wapraka mloko mitanu mitanu. Nenroa mshudi hiyo vanto olesharana. Oste teknika abudraita palma mshudi sanja ukushtu. Kwa kamasani hiyano o shako wala wa sabato. Bon dia.

Wene penta ne kiwa musaru. Wera ntoko wene kaleke sano hano lipi hera ni wapenta na mutuna marahata mutuna yawe. Toko ninge la ya oholo masikake unyakuliha na kebo tenkala sana. Sweetie. Mira wera mose ni penta lukati tiyo lola. Ukwa wakuve ya yo.

0: Bata nibereke wa kwele miwa kiruana uireri, urata bereke waninizi ya ukati kamtokola.
1: Zia, kumiki.